0: Para mitra kinasih sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 11 ayat 4 nganti 23. Sugeng midhangetaken.
1: Kadang kula ingkang kula tresnani, kula kados padatan badhe mawi ngoko kemawon nggih kirang langunge nyuwun pangapunten nggih njaluk ngapura terus. Nek kadang kula ngeten nggih, ing pepanggihan kepungkur aku wis ngaturake Nimrod arep gawe menara sing dhuwur. Nah, saiki ing bab 11 ya mulai wiwit papat ya. Ing perwaning adicara iki ndak aturake pertian perwaning dumadi 11 ayat 4 sing ngene unine. Monggo disemak. Pangucape maneh payo padha yasa kutho nganggo menara kang puncake sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana ing salumaing bumi. Katengku, menapa panjenengan raos-raosake apa to sebabe nganti ana krentek ngedegake kutho anyar? Apa sebabe nganti ana kretek ngetekake kutho anyar? Nuli disambung meneh, ayo padha golek jeneng. Mbok menawa maksudte golek dalan supaya misuwur, golek cara supaya misuwur. Lah kok diterusake maneh supaya kita ora padha pating slebar. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Iki pikiran kang mencorong. Nggih mencorong ya apa ya. Pikiran kang sumunar kathek kutha sing arep dibangun iku ana menarane. Bisa uga iki kanggo nduduk atine bangsa-bangsa supaya padha nglumpuk ing sakiwa tengene menara. Menara Babel iku sawijining sigurat. Sigurat. Sigurat yaiku omah pamujan kang dijenengake kuil ya. Awangun menara sing sumebaring tlatah Babel lan uga akeh sigurat-sigurat sing wis padha ajur remuk jalaran wis tuwa umure. Malah ing kutha Urkastim asal usule Abraham ana sigurat sing isih ngadeg ing kono, menara-menara iki mau dibangun saka bata. Katon keker, kuat lan ing pinggir sigurat mau ana dalan trap-trapan sing bisa kanggo munggah tekan pucuking sigurat utawa menara. Lah, ing pucuking menara mau ana mesbeh sing kanggo nyembah dewa-dewa. Manut bukti-bukti sing isih ana, panjenengan tak aturi pirsa iki, mesbeh mau ana sing kanggo ngurbanake menungso barang. Malah ana bukti yen mesbeh ing sigurat mau uga kanggo ngurbanake ke bocah cilik kanthi cara dilebokake ing reca brahala nuli diobong supaya abang genine. Mesine bayi kuwi mati ya. Iki kumpulan bukti sing bisa dilacak saka sigurat mau. Mirunggan istimewa kanggo pembangunan sigurat utawa menara Babel iki katilik ana kekarepane manungsa arep lumawan marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Sopo maneh sing dadi gegeduke yen ora Nimrod juru bedhak kang gagah prakoso iku. Nimrod ora amung bangun menara nanging uga sing bangun kutha Babel krenteking atine, karepe atine. Nimrod kepingin Babel iki dadi kratone sing bakal kabawah perintai. Sawijining kraton ing donya sing arep nglawan marang Gusti Allah. Bayangno katengku. Nah, kanggo nggayuh pepikirane kuwi, Nimrod duweni rong perkara sing pancen dianggep penting. Coba mecen dengan gateke sepisan. mbutuhake punjer, pusat, puser utawa apa kuwi kanggo pusate kanggo nyawijake kekuatan. Yen to tentara ngono kena diarani markas. Mula Nimrod banjur mbangun kutha Babel kanggo keperluan iku mau. Ya saka panggonan iki Nimrod bakal ngatur siasat sing to kudu ngadepi mungsu mengkone. Kapindo yaiku dheweke mbutuhake panggonan kanggo kumpul-kumpul. Ora mung ngumpul nyawiji sing asipat wilayah, nanging uga secara kajiwan sing kudu saiyek. Nunggal sedyo, nunggal karep. Lan gampang diatur lan ditonton, nuli dadi kekuatan sing bisa mecut semangat kaya sawijining lagu sing kelakon saka titilaras nomor aku lali kuwi. Lagon kang kompak semangat yen wis nyawiji lan padha kumpul-kumpul ana sing dadi komandan ndorong menehi semangat lan wani ngadepi bebaya maju tak gentar ngono ya. Lan ing kono kudu ana pralambang sing bisa nyawijake kan arupa menara kaya dene monumen Lenin ing Moskow uga dadi panggonan kanggo mecut semangat wong-wong komunis sing Rusia yen ing jamane Nimrod ya kuwi menara Babel kuwi apa kang ditindakake dening Nimrod sabalane iku nuduhake nunjukake mratelake yen pancen kepengin mbangkang kepengin balelo marang Gusti Allah. Kadangku, kita harap nyemak lebih adoh meneh. Jeru, ya, adoh jeru, ngenani menara Babel. Menara iki dibangun ora kanthi tujuan supaya bisa kanggo ngungsi yen ana banjir teko. Kaya dene monumen Lenin, ya, Lenin dibangun ora kanggo panggonan ngungsi yen kali Volga

nglawan Gusti Allah katangku. Wong Gusti Allah dawuh sumebaro malah iki kon nglumpuk. Lah ngene ra beda kuwi. Nah, menara ing Babel uga dadi pralambange agama. Menara ing Babel iki uga dadi pralambange agama. Menara Babel mujudake zigurat, panggonan papan kanggo nyembah para dewa. Ing sak dawane ngare ing Babel ing sakiwa tengene bengawan Tigris lan Efrat. Akeh bangunan zigurat sing wis padha runtuh rusak. Ya ing zigurat mau wong-wong jamane Nimrod nyembah marang sesembahan sakliyane Gusti Allah. Ono zigurat-zigurat sing wangunane bunder ya, kuil-kuil sing wangunane bunder. Ono sego sing pojok papat lan kabeh duweni dalan trap-trapan nuju ing puncaking menara mau. Lah ing dhuwuring puncaking menara mau ana panggonan kanggo menehi sesaji marang para brahala sing disembah. Saka kono wong-wong bisa ndeleng luwih cetha rembulan, lintang-lintang, lalu uga srengenge. Panggonan kang luwih dhuwur bisa mahanani jembaring pandeleng lan uga rumangsa ora bisa katempo ing bebaya banjir kaya nalika Gusti Allah paring paguman marang manungsa. Mula ing jamané Nimrod padha duwe panganggep yen Gusti Allah kuwi kejem. Gusti Allah ki deksura nganti nekake banjir bandang kaya mengkono. Mula wong-wong jaman iku akeh sing nyingkur ora gelem percaya marang Gusti Allah. Katengku. Lah kanthi sekepe manungsa kang kaya mengkono, apa sing arep ditindakake dening Gusti Allah? Apa? Ayo, jenengan maca Purwaning dumadi 11 ayat 5 tekan 6 tak wacaake ya. Jenengan nggawa Alkitab ora iki, nggawa kitab suci ora iki. Nggih, mau panjenengan mung ngrungokake wae ora nggawa kitab suci susah ya. Purwaning dumadi 11 ayat 5 nganti 6. Sang Yehuwa tumuli tumedhak karsa mirsani kutha lan menara kang lagi dibangun dening para anaking manungsa mau sarta pangandikane Sang Yehuwa. Lah wong-wong iku padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Iki lagi wiwitaning kekarepane mengkorak bakal wis ora kena diendhakake apa kang dadi sediyane. Katangku iku pangandikane Gusti Allah. Yen sagolongane manungsa padha do pocapan nganggo bangsa sing padha wis mesti ora ana alangan kanggo ngrencana apa-apa ya to. Semono kok nalika Nimrod bangun menara Babel dheweke kepengin supaya manungsa nunggal basa lan ora nemoni alangan kanggo tumindak apa wae kadangku. Atine manungsa wis kadung ala. Ora ana siji wae sing becik. Mula Gusti Allah ora kepareng marang menungso. Panjenengane Gusti Allah arep paring pambengan supaya manungso ora sangsaya ndodo uripe nuli Gusti Allah paring sabdo. Jenengan katekake Purwaning dumadi 11 ayat 7 nganti 9 tak wacake. Payu, kita padha tumedhak lan ngisruhake basane supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basani. Mangkono dadine Sang Yehuwa mbubarake wong-wong mau saka ing kono menyang ing salumaing bumi teman padha kandhek anggone padha yasa kutha. Mulane tilase mau diarani Babil marga ana ing kono Sang Yehuwa anggone ngisrohake basani wong-wong ing salumaing bumi lan saka ing kono Sang Yehuwa anggone mbuyarake wong-wong mau menyang ing salumaing bumi. Kadangku lah saiki awis saka sabdane Pangeran Gusti Allah menungso sumebar sak endenging jagat. Karo maneh basane diucar-acir dening Gusti Allah nganti siji lan sijine ora bisa ngerti apa maksude basane dhewe-dhewe. Alangan basa siji lan sijine kaya tembok kang dhuwur e alangane lho. Sing ora gampang dilompati nalika lagi nes-nesre mbangun menara ujug-ujug golongane bangsa padha ora ngerti basane siji lan sijine. Usarane kabeh padha ninggalake pembangunan lan sowang-sowang ninggalake kutha Babel lan menerane. Lho watune kuwi lho, tulung jikui lah nganggo basa Inggris. Ora ngerti lho. Mau apa ki ngomong apa ora ngerti aku. Ya, gire wis mah. Ayo nglumpuk rene, nglumpuk rene, nglumpuk rene.

0: Podho-podho basane dadi pecah. Ora gampang nemtokake prastawa dadi berkah apa ibaibat marang manungsa. Pancen manut rencanane Gusti Allah iku berkah. Nanging kanggo manungsa sing adoh karo Pangeran Gusti Allah dianggep kaya dene ipat-ipat. Ikhtiare pambudidaya manungsa kanggo ngerti basa siji lan sijine pancen ngidapi-dapi. Sangsaya kurang alangan bangsa siji lan sijine kanggo sesambungan ing bab basa yen nyawiji. Apa bakal ana kedadian kaya jamane Nimrod? Bisa uga yen nganti dadi nyawiji, mula manungsa mau bisa uga malah kanggo lumawan marang Gusti Allah. Nah, yen kita bandingake karo kahanan ing dina Pentakosta, kahanane Injil wis disebar lantar aking basa-basa sing wis padha diucapake manungsa. Manungsa nyawiji ing basa arep nglawan Gusti Allah, nanging Gusti Allah nyebar Injil ing dina Pentakosta lantaran basa kang maneka warna. Ing kene Gusti Allah nedahake panguasane kanggo nglawan semangate Nimrod dimau. Nah, mestine panjenengan uga pirsa yen Injil, kabar kasukan sing ana kitab suci wis dijarwakake luwih akeh tinimbang buku sing paling misuwur. Iki kabeh saka panguasane Gusti Allah. Apa sing ditindakake dening Gusti Allah minangka jawaban tumrap pelakon Menara Babel? Kanthi dijarwakake kitab suci ing basa-basa ing donya iki menehi pratandha dadi pratandha yen kawilujengan sing dicawisake dening Gusti Allah pawartane wis andhrah sumebar saindenging bumi, saindenging jagat. Sebab mes saben basa wis nampa pawarta babagan kitab suci iki. Injil kabar kabungan kanggo kabeh bangsa. Injil kanggo kabeh pulo-pulo lan Injil kanggo kula lan panjenengan. Sebab Injil kabar kasukan kang buka wewadining kawilujengan saka panebusing Gusti Allah ing Gusti kita Yesus Kristus. Mula ing buku Wahyu kita bisa ndeleng apa kang bakal dumadi ana pangayunaning Gusti Yesus Kristus. Coba panjenengan gateki Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Sawise mengkono aku weruh lah ana golonganing wong akeh kang cacahe tanpa wilangan saka saking bangsa lan taler tuwin golongan sarta basa ngadeg ana ing sangarepe dampar lan ing ngarsane sang cempe padha nganggo jubah putih lan nyekel godhong kurma. Lah saiki kita bisa mirsani tedhak turune Sem ya sarasilae Sem iki sing bakal kita tut wuri wiwit saka perjanjian lawas. Coba katake purwaning dumadi bab 11 ayat 10. Ayat 10. Iki tedak turune Sem. Sem nalika umur 100 tahun, anak-anak Arpasat antara 2 tahun sawuse banjir gedhe. Ayat 24 ngantek selawe. Nahor nalika umur 29 tahun, duwe anak Terah. Sawuse anak-anak Terah, Nahor mau isih diganjar umur meneh 119 taun sarta duwe anak lanang lan wadon. Iki pancen nyakup sarasilae Terah. Kenapa? Sebab ayat 26 Terah nalika umur 70 taun duwe anak Abram, Nahor lan Haran. Lah saiki kita terus ngetut mburi sarasilae Abram lan saterusé saka tedhak turune Sem ing saisine kitab suci. Sabdane Gusti Allah ing kitab suci terus njelasake, nyetake kedadian-kedadian sing ana sangkutane sarasilah Sem nganti tekan salipe Sang Juru Wilujeng Gusti kita Yesus Kristus. Gusti mes miwiti babati Sem satedhak turune lan wis kepareng nedahake marang kita yen Sem uga manungsa kang dosa kaya dene Habel lan Kain. Kain uga ngakoni dosa marang Gusti Allah nalika prastawa banjir bandang uga bisa ndeleng kahanane manungsa kang dosa nuli ditumpes dening Gusti Allah minangka paukuman. kekuatan daging kang nguleng uripe manungsa, kang golet uripe manungsa uga diceritake dening Paulus ing Galatia 5 ayat 19 nganti 21. Jenengan katakake aku tak macake kanthi alon-alon. Galatia 5 ayat 19 nganti 21 dene pakartine daging wis cetha laku jino, laku rusuh, ngujawa nepsu, nyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, meri, brangasan, mung mikir awake dhewe, cidra roh kang memecah, drengki, mendem, jibar-jiburan sak panunggalane, tumrap sekabeh iku kowe ndak elingake, kaya kang wis ndak tindake biyen, menawa sapa kang nindake babab kang kaya mengkono iku, ora bakal oleh panduman keratoning Gusti Allah. Saben dina uripe tansah kekejer ing dosa. Pikirane kalimput ing pepinginan duraka lan dosa. Karo maneh sikile seneng jangkah menyang panggonan sing akeh kadurakan. Ing jamane Nuh tumekane jaman saiki kahanan kaya kang ditulis Paulus mau isih panggah ana. Para wong dosa uga nglirwakake pangari-ari Nuh supaya padha mratobat nanging kabeh padha ora ngatekake. Mbok menawa jaman saiki ana kedadian-kedadian cemeh padha karo jaman Nuh lan padha ditawani kanggo nampa warta kawilujengan uga padha nampik nganti jaman Nimrod bangun menara Babel kahanane manungsa uga isih padha bodho lan wangkal nolak asilan katresnane Gusti. Piye panjenengan apa yo jek seneng urip ning nggon dosa wae yo uripe. Main kertu terus ora leren-leren, ora tau nyang gereja terus ora leren-leren ya nggih. Nah, senajan kita ora padha nyep lan delik ing sangisore menara Babel nanging bisa uga kita malah mbangun watek lan sikep kaya wong-wong sing padha nyep ing menara Babel. Ati kita wangkal, ora gelem luluh nalika sabdani Gusti padha kita pirengake, ngerti apa kang iku tumindak becik nanging ora gelem nglakoni, ngungkurake Gusti Allah lan sawenang-wenang marang pepadha. Yen kaya watek lan sikep urip kita, kita padha dadi wong nyarujuk isarta ngombyongi lakune urip Nimrod pembangune menara Babel. Yen urip kita duwe watek sing kaya mangkono mau, dosa sajroning batin bakal nutup lan ngerusak sambungan kita karo Gusti Allah. Mula, supaya urip kita bisa resik, perlu pasrah bongkoan marang Gusti, supaya diapura sakabeng dosa kang wis tumindak, kang wis ditindakake kita, lan dosa sing wis kapendhem sajroning ati kita, ben diangkat, dijabut karo Gusti. Nuli Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus bakal paring pangapura, paring tuntunan lan bakal gesang kita diupakara, dirumat, dijangkung dening Gusti. Hayo maca Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Tak wacake panjenengan kateki. Sebab saka ing jero, saka ing sajroning atine menungsa tukul sakabeng pikiran sing ala kang lekoh kadrujanan gawe pati, laku bandrek, serakah, piolo, akal palsu, hawa nepsu, meri penyatur olo gumedhe tanpa budi. Sakai piolo iki tukul saka ing jero lan marakake najis marang menungso. Kadangku yen kita nyepadake kahanan kemajoning donya dina iki ya, akeh priya lan wanita kang padha kagulung lan katrem sajroning dosa. Kagulung lan katrem lere jegering dosa. Katrem utawa seneng urip ing dosa ateges nglakoni pakartining daging. Pakartine donya wis mesti wae iku kanthi nyata-nyata lelawanan karo Gusti Allah Pangeran. Coba panjenengan delok Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Mangkene surasane pangandikan, marga saka iku padha nungkula marang Allah, iblis tanggulangen teman bakal lumayu nglungani kowe. Padha nyedak ana marang Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyelaki kowe. tanganmu padha resikana, he wong dosa, sarta atimu padha ningno, he wong kang duwe ati rangkep. Padha rumangsa keserakat, padha prihatino sarta nangiso, guyumu salenono nangis, sarta kabunganmu salenono prihatin, esorno badanmu ana ing ngarsane pangeran, sarta panjenengani bakal ngluhurake kowe. Kadangku wah iki janji kang hebat kanggo para wong dosa, kanggo kita uga supaya lakune urip kita tansah cecaketan celak karo panjenengane Gusti Allah, sregep ngundi lan nglakoni dawuhe. Nuli urip ngiyep ing astane, panjenengane bakal ngluhurake kowe, Gusti Allah bakal ngluhurake panjenengan. Ngono dawuhe kitab suci. Sawetara iki kita lan lagi nlusuri tedhak turun kang tumuju marang Sang Kristus. Lah iki sara silae lan tedhak turune terah purwaning dumadi bab 1 ayat 17 nganti 32. Jenengan buka kita panjenengan purwaning dumadi 1 ayat 17 nganti 32. Mangkene pangandikaning Gusti Allah. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambari. Anggone nitahake mirip gambaring Allah lanang karo wadon anggone nitahake tumuli padha diberkahi lan dipangandikani padha bebranah ana lan tangkar tumangkara ngebak ana bumi lan telukna iwak ing segara lan manuk ing awang-awang sarta sekabing sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku padha sira kuwasanana. Karo maneh pangandikane Gusti Allah, lah to sira iku padha sun paringi sarupane tetukulan ing salumaing bumi kang mawa wiji lan sarupane wit-witan kang metokake woh mawa wiji iku dadi panganiro. Nanging sakabeng sato kewan ing bumi lan sakaing manuk ing awang-awang tuwin samubarang kang rumangkang ana ing bumi kang kadunungan nyawa iku sun paringi tetuan ijo kang dadi pakani banjur iya kelakon mengkono. Gusti Allah tumuli mirsani samubarang yasane lan kabeh wis prayoga linuwih mangkono wis dadi sore wis dadi iso dina kang kaping 6. Purwaning dumadi 11 ayat 32. Umure terah iku 205 taun banjur ngajal ana Haran kono. Katangku mau keliru ya, ayat 32 kuwi mau saka purwaning dumadi 11 ya. Ya iso salah bareng. Nah, katangku cuplian ukara sedhithik ing ayat iki nandhake yen kita bakal nelusuri uripe Abraham utawa Abram. Saka pasal 1 tekan pasal 11 dawane 2000 taun, meh padha karo taun dawane si kitab suci sebanjure. Saka purwaning dumadi pasal 12 tekan pasal 10 suwene 350 taun. Ing 11 pasal wiwitan ing buku purwaning dumadi kedadian saka panciptan manungsa tuwiba ing dosa, banjir patopan lan menara Babel senajan mung 4 bab nanging kelakone ewon taun.
1: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

0: Suantene jen, ayo mantep. Gurae nopo, Pak?
1: Isi dondong.
0: Walah. Medeni men. Monggo.

panjang raing dawa punjung tur. Kupo-kupo cineng kalos piro dawaning raton lan duwir gari. Tinggal sejatine mung dawa kuntarane durwi bawane dawa jajane dur kaukasane.

ingkang wis kepareng ngabiyantur wonten ing pasuwaran kraton Wirata. Ingkang kepareng gagajar marang sinuwun Prabu Pasopati ing wayah Nalendra Ngamarta. Prabu Punto Dewa ya Prabu Yudhistira. Nalendra panuwun sanggang Dharma Joko kang kundang lega donya lila ing pati. Wis wonten ing kraton Wirata sesarengan marang kang rupa

0: ngomong apa kok. Kenyataane iya kok.
1: Kaya kowe iki wis ngrumbangsane. Rasa cok lunga-lunga kok. Wah, kurang yo. Iki bang. Saniki anggenipun badhe tindak net

0: ngendikane pun Gusti Patih Kartus Pundi sawetara kanthi ngecekan onong jabane ngrangkah negara Wirata rikala semora ana dawuh yen aku kudu ngetutake marang Putu Prabu Bathara Kresna.
1: Prayoga saiki para wadya enggal padha didhawuhi mundur sawetara sawetara baris pendhem.
0: Lan suasana kang nembe padha dilakoni becik diaturake ngersane

Purno nggih sami pituto maluk Bendoro Lepati. Kula sungkuk kalih nggih wadya bala ing wirata sakmastak

sawang kita ora pati duwe. Kowe melu karo aku, kowe melu karo aku mati kok.

0: Ya anggar kirang rawato aku rada semelang. Mati aku sing duprak-uprak. Betok efedrin. Tang kareng ora moro-moro.
1: Apa nembangan? Apa nembangan?
0: Lu mau nang ndi rek?
1: Aku ndekem ning kono ora weruh kok kowe ora.
0: Aku ya lek mulo becik wong kuwe cok kulino jereng mata. Dadi iso weruh wong ning petengan. Aku ndekem ning kene ora weruh ta. Nek aku sing ndeloke kowe ning kono kuwi weruh ah. Soale wong kuwi wong dhuwur dadi mripate iki adoh loro mak.
1: Kemana mbang apa kan?
0: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Wis kowe nembang sing apik.
1: Rungokke ya, gagrak Banyumasan. Lambang sari kenyal.
0: Subuh.

0: Kuwi jenenge dolanan apa?
1: Lambang Sari Kenyal. Lambang Sari Kenyal. Coro Banyumasan.
0: Kono piye ana lambang sari? Ana tembangane kuwi, Bang.

Ora bawa kanu duwe, dek kula sono gojak kowe ngerti kok aku. Otak Bang Jumawut. Bang Jumawut kok.

napi ing kanan kiri. Tanggesek jengkul muamok kuwi. Mungkin jenengane ora iso nembang ya. Mbok timutar. Terus kita tani,

跟地缸的东西做。Kota Tukang Kinaro sinambet ing parito punika warna

Bruto kaya mangkene. Abote ora kaya kang bakal podo dilakoni. Ing atase kulo kakang pendhu bakal ngadepake kulo kang wilangane 100 selatan.

0: Pun Raden Janoko wonten nadyan ngono. Amresane dibaring Proyak Sendro ing persasat Mlajar Kapiyan Demang Glundung Jawa. Kepareng cipta renggane Raden Danan Joyo Kakang Semar. Wonten apa Gus? Apa sekirane ora bakal nampa kelebutan marang jawut sang nyernakake buta ingkang persasatan kuwilangan. Menika katanjeng Sendro minangka dados cobine Pundhara Janaka.
1: Iya.
0: Kula kidung boten menapa-menapa. Malah minangka pelambangipun yen Pundhara Janaka saged ngintasi karya nyirnaken sak liring panggudha. Mangkono kakang nggih. Ampun ngantos kadaluwarsa. Sumawi kula dherekaken enggal sawan wonten kersanipun ingkang Eyang Prabu Masopati lan nyadong pengendikanipun kados pundi. Saksamunipun kempal poro kadang paduka Pandhawa. Sini kegentikan winursita. Risang Danang Jaya sakunya nampi atuipun ingkang abdi Kilo Asmar wis untat sangka ing palenggan. Arsa sawan ing kraton Wirata. Anenggih ingkang pinuju lenggah wonten negari Ngastina. Wong Agung Prabu Joko Pitana. Ing riku ngatane Kang Rama ing Mandaraka Prabu Salyantaka. Tuwin sedaya para kadang purwa ing prasasat ngebaki alun-alun tinon sangka mandra saking Purwadya dirusung kepalenggan katon nglangut ana ing jroning pengangan.